خیلی آسان. سب گری. یه سران ما مانی سرو کنده مدر سی کارمانی امردی. بربار آسان. یه سران ما پشت پالان کریسی را داتو کا پرویک سرو ہوئے. سب یا آسان. لیپی لیکن. لیپی لیکن کلا کو بکاس را سہر ارکو نرمار سنگی یو آدمی سران سرو. Trader Alex Morgan. Morgan lay right on the American Adivasi business. Hero quest Janazatiko, Parioric Samrasana, Nata Samana Puerto Tengari, Nari Pisama Puyapatok, Nata Samana Bainanic Rupa,